The McCoys, Hang On Sloopy. Og lidt af den samme blanding af beat og humor og energi, synes jeg, man finder i The Bangles og deres Manic Monday.

Hush og sangen Sing. Frem mod et nyhedsoverblik kommer her gruppen Loud Tiger med deres nummer Dire Straits.